na misli kaos. Sate de night piva ko bebe jeste primem. A nočem ti težit bebe, sam govorit bebe. Ma sem že ulit bebe, primem za rit bebe. Ki je tvoj tip bebe, maš ga pustit bebe. Tule maš kredit bebe, the real shit bebe.